ne no na omo nya ejidie e wo urade mu no omo akoto no na wadi wo mu kogu jafuru no ni mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasa